0: Ay, xa botaba eu de menos esta sintonía, esta canción. 1:13 minutos, a semana pasada non puido ser pola comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso, pero esta semana sí, temos tertulia e arrancamos a temporada cunha novidade, a incorporación a esta tertulia de Pedro Rei, responsable da oficina web da USC, ex concelleiro do Partido Popular en Raxoi, experto en Tintín e ointe tamén desta casa que a partir de hoxe, bueno, pues vai pasar un ratiño aquí conosco semanalmente. Que tal, Pedro? Benvido.
1: Hola, bo día. Moitas grazas.
0: Preparado?
1: Bueno, sí, penso que sí.
0: Claro que sí. Bueno, eu conozco como cada ano Manolo Portas. Que tal? Como estamos? Ben?
2: Pues por aquí andamos e saudamos tamén a Pedro.
0: Damoslle a benvenida a todos, claro que sí. E Noa Díaz?
3: Tamén, igual. Ben das vacacións, ben descansada e tamén moi contenta de que este hoxe aquí con nos, Pedro. Bueno, non hoxe, senón entendo que sempre.
0: Claro, claro, a partir de hoxe, cada xoves, na tertulia do Hoy por Hoy Santiago. Telemáticamente temos conosco a Marta Lois, afortunada por estar en Granada. Cruzamos os dedos para a comunicación. Que tal, Marta?
4: Hola, Ainhoa, hola a todos e todas os confis da tertulia e darlle a benvida tamén a Pedro. Estou baixando dun bus e agardo que me poidades escoitar ben a partir de agora.
0: Claro que sí. Bueno, dende aquí mandamos bico enorme a Alejandro Sánchez Brunete, que este ano non poderá estar connosco por motivos persoais, así
2: eso,
0: que...
2: Eso.
3: Sí, eso.
0: Bico enorme.
3: Un bico enorme.
0: Para Alejandro. E metémonos en fariña.
3: Veña.
0: Veña, que temos ademais por diante unha temporada moi interesante con esa cita electoral o 23 de maio. Temos despexadas as incógnitas dos candidatos dos partidos con grupo municipal. Como vedes o panorama? A ver, hai quen di, moita xente que di que hai dúas únicas opcións. Ou ben Goretti San Martín ou ben Borja Verea. Temos tamén a incógnita de se Vox entrará ou non no Concello de Santiago, como en tantos outros concellos.
3: Pero Vox, aínda que saibamos, non ten...
0: Non. Claro. Eu dixen, temos os candidatos dos grupos con representación no Pazo de Raxoi, e esa incógnita.
3: Eu confío nesta cidade, confío nos nosos concidadans e concidadas, e entendo que Vox non vai ter. Vai ser máis complicado, efectivamente, esta vez, ademais, van estar bastante máis rifadas, non? As eleccións. Creo tamén que é posible bueno, si a balanza hoxe parece que hoxe en este momento pode estar entre o Partido Popular e o BNG gobernando nunha coalición de esquerdas, non? Pero bueno, tamén quero apuntar e aínda queda moito porque agora veñen estes meses frenéticos nos que a cidadanía compostela vai coñecer as propostas de todos os grupos e non só as propostas, senón tamén as listas, insisto, que son importantes, non? Saber en que orde vai cada probable concelleiro ou concelleira e tamén a quen vai acompañando, porque tamén se saberá un pouco cal é a tendencia desa agrupación política. Eu de todas más tamén non desvotaría, creo que está complicado hoxe facer algún tipo de quiniela porque aparece unha candidatura nova como a das non adscritas que creo que tamén vai ter que dicir moito. Non digo que vai a dicir, non sabemos saindo resultados, tampouco me puedo aventurar a dar ningún, pero sí creo que esa balanza pode moverse ou esa agrupación, esa nova formación pode mover un pouco o resultado electoral.
0: Agardas sorpresas, Manolo?
2: A ver, o panorama, obviamente, non hai que ser ningún lince para decir que é moito máis complexo que hai 4 anos, ¿no? A oferta electoral que había hai 4 anos e hai 8 anos, pois estaba realmente moi simplificada. Podías optar pois entre 3, 4, 5, 4, que como moito, e 3 con opcións, non? Hoxe por hoxe, en primeiro lugar, o panorama na esquerda é moito máis plural, vámoslo decir así, non houbo até o momento, polo menos, capacidade de diálogo como para agrupar sensibilidades próximas, e mirada a cantidade de eufemismos que estou usando. E por outro lado, non nos esquezamos, hai 2 concelleiros e concelleiras máis na corporación. Que eso numéricamente pode ter a súa importancia no momento de determinar os mínimos para poder acceder, non? E eso tamén pode alentar precisamente as forzas con menos expectativas a ter máis esperanza de poder conseguir algunha representación. A partir de aí, só unha reflexión. Manda truco a pouca capacidade de diálogo que hai en determinados ambientes da política municipal para chegar a acordos, e non deixa de ser reflexo do que acontece a outros niveis, non? Eu lamento decilo, proveño do mundo da educación e ver que o problema está na Lonloe. Non, o problema está en que quen ten as competencias son as comunidades autónomas e la casa sin barrer. Quero decir, os problemas hai que atallalos e hai que atallalos falando. E se non somos capaces de facelo, así nos seguirá vindo os informes PISA, as próximas eleccións, etcétera, etcétera.
0: Bueno, aquí Manolo, arrimando a Ascua a súa sardiña, porque do mundo da educación ves, moi interesante, dende logo, ese informe PISA, do que haberá tempo de falar nalgúna ocasión. Como ves ti, Pedro?
1: Pois eu retomo o guante de Manuel. Bueno, eu penso que esa falta de diálogo ten que ver moito coa polarización da sociedade, é dicir, ou estás comigo ou estás contra min, eso é así, é un síntoma gravísimo do que está a acontecer. E eu penso que esta polarización que comentabas ti, que se reflicte nesa percepción social de ou Goretti ou Borja, depende moito tamén do carisma das candidaturas. E aquí hai que pensar que vai facer cada un e o resto tamén, se van facer unha lista para gobernar ou van facer unha lista para intentar gañar as eleccións, porque se faz unha lista para gañar as eleccións podes gañar, pero despois gobernar vai ser moitísimo máis complicado que se tomas a opción de facer unha lista para gobernar, por exemplo.
0: Pero pensades, Marta, que hai partido, sí, que desta vez hai partido que dende, bueno, pois o PP, sí, que está na oposición, e o líder da oposición, poden pensar que hai partido.
5: Bueno, sen dúbida, claro que hai partido, todavía falta un ano e estamos vendo como as forzas políticas no ámbito municipal se están movendo, non? Propondo tamén os seus candidatos e candidatas. En calquera caso, eu creo que non é unha disyuntiva entre Goretti e Borja, senón que, como decía tamén Noa no inicio, non? Teremos que escoitar a cidadanía, os veciños e veciñas, as propostas, non? De cidade de Santiago de Compostela e a rendición última tamén de contas do que este goberno quero lembrar de coalición, non, entre Compostela Aberta e BNG, pois van a chegar ao final do mandato. Entón, claro que hai partido, pero que ten que haber propostas, políticas e programas, dende meu punto de vista, que melloren a cidade, non, e que atendan os temas tan importantes como a vivenda, a convivencia entre o turismo e os barrios e a cidade e moitos outros temas que teremos ocasión de falar nestas tertulias estes días.
0: Pero pensáis que esta axitación a nivel estatal do PP, pensemos na cuestión, na crise de Ceuta, que vemos segundas enquisas que beneficia a extrema dereita, a Vox, pode tamén ter a súa réplica en Compostela ou non? Decía Noa que ti pensas que non, ou que confías que non, máis ben.
3: Sí, tamén xa o dixemos en tertulias pasadas, non? Eu creo que non é trasladable ese efecto que si podemos notar, por exemplo, nas vindeiras eleccións estatais ou mesmo tamén nas autonómicas, nalgúna autonomía. Creo que tampouco en Galicia se vai dar o caso, non? Non creo que sexa extrapolable. Evidentemente que influe, sí, claro que influe, non? Eu se quería deixar aquí de todas más unha reflexión, e que, bueno, hai un sentir na cidade de que, bueno, o goberno actual significativamente, ademais, o significa na figura de Goretti, da alcaldesa, bueno, pues non está cumprindo as expectativas, non? Certo é tamén que sempre pasa o mesmo e que levamos esta cidade moito tempo con este con sucesivos mandatos de outras formacións dicíndose exactamente o mesmo, non? Pero eu creo que e aí vou, non? Que é importante saber tamén esas propostas, é importante o que dicía Marta desa rendición de contas, que veremos se convence ou non convence a veciñanza de Santiago. Pero aparecen outras forzas, agardemos que Vox non apareza. Eu creo que esa radicalización ou esa polarización que efectivamente existe, eu creo que na propia cidade non funcionamos así, non funcionan as eleccións locais, funcionan baixo outros parámetros, penso eu, non? E non tan ideolóxicos, non?
1: Eu, a ver, penso que esta polarización da que falamos continuamente ten que ver moito co xeito de afrontar unha oposición. Manolo falaba antes de que o xeito de ser oposición non chegar a acordos porque a túa única resposta é o non a todas as ofertas que che poden facer dende goberno, calquera goberno, nacional, autonómico, local, ten que ver moito con como entendes a política. Hai xente que entende a política como ou estás comigo ou estás contra mí. e hai xente que está na política para traballar. Entón, como afrontamos eso dende unha oposición ou dende esa rendición de contas e ver que fixo a oposición contra o que fixo non fixo o goberno local, autonómico e nacional, non quero acotalo. Pois temos recollido o que fomos sembrando durante todo este tempo. Se sembramos odio, porque é o xeito máis doado de chegar a un público e ser populista, pois cando gobernaba Mariano Rajoy o populismo era de esquerda e cando goberna a esquerda o populismo é de dereitas. Ese é o que temos na
3: sociedade. Claro, pero por exemplo, creo que esa escala local, o que estabas falando agora, eses odios e demais, a esta escala, a escala local, do goberno local, do municipalismo, creo que non existe. No. ¿No? Bueno, cando menos nesta cidade, desde logo neste concello, non.
0: Marta.
5: Nada, eu concordo que eu creo que estamos falando non de do ámbito municipal local e cando cheguen as eleccións se vota en clave local, non? E creo que estas cuestións un pouco, bueno, pues que son crecentes e que nos preocupan a todos e todas, non? Da polarización e dos discursos de odio non van a impregnar, eu penso que non. Eso non quere dicir que non descarte que poda haber votos para Vox, por suposto que pode habelos tamén en Santiago de Compostela. Dito isto, e un pouco para polemizar, creo que cando falamos da falta de diálogo e ás veces do bloqueo, o señor Borja Berea, pues nestes tres anos eu quero lembrar que moitas veces tamén fixo moita política digamos de bloqueo, ¿no? Lémbrome que eran casi defensores, sempre, por exemplo, casi sempre, pero sí. Lémbrome da afirmación de que estaban a favor da xestión externalizada da auga e cando chegou o pleno, por decir un exemplo, un botón, pues non votaron a favor de eso, ¿no? E despois dixeron que cando gobernen que xa farán ao seu propio modelo. Eso non é remar a favor da ciudadanía nin de Santiago de Compostela, é facer unha política, digamos, cativa do Partido Popular de bloqueo, ¿no? Un poquinho para que Pedro sepa que cando falamos nos discursos xerais, despois tamén temos exemplos concretos. Borja Berea, como digo, Granada, casi sempre está remando, poniendo caos nas rodas, máis que remando a favor da cidade.
2: Sí, a ver, si entramos xa en materia en salsa, ¿no? Eu creo que a política municipal é tremendamente traballosa. Eu creo que nas que máis se traballa, pero tamén a que máis satisfaccións dá. Unha, o contacto non só coas forzas políticas, sino coa propia sociedade, os seus representantes, os de veciños, deportivas, sanitarias, e poñamos o longo, etc. É extenuante. Aqueles que pasamos por la experiencia pois de poñer en marcha e por un pouco de orden o que era o mundo das asociacións de veciños ou das entidades deportivas e poñer os órganos de participación e darlles voz para decidir tanto en orzamentos como en políticas concretas, eso que iramos que non é política en estado puro, non? E eso dá credibilidade. E iso impide que discursos baratillos, como poden ser de xente que aterriza sin idea do que é a política municipal, pois realmente non obteñan resultados ou simplemente non se presenten. Non? Que hai de negativo en todo isto? Que ás veces a política municipal queda relegada a algo que parece que non ten importancia, cando é o máis importante de todo. Si a democracia existe, é precisamente porque se pon en marcha o que di a orixe da palabra, o goberno da demos, do pobo, non? As polarizacións aparecen normalmente cando se responde exclusivamente a 4 ideas básicas collidas por pinzas que se converten en tautoloxías que ninguén cumple, pero que crean polémica. E desde logo aquí fai falta máis traballo e menos polémica.
0: Bueno, pois, aínda que sexa así de xeito rápido, quería eu tamén abordar outra cuestión, porque estamos impactados o impactadas por lo derrumbe este martes de elementos da fachada da residencia San Clemente, que poida ocurrir algo así. Credes que a negociación do novo plan de financiamento ten que ter en conta o patrimonio da USC, que isto é un arma que se cadra pode utilizar a reitora nesa negociación, que como vedes a do novo marco de financiamento universitario vai ser complicadísima, a cara de perro?
3: Bueno, a cara de perro non vexo as dúas reitoras e o reitor e o consellero a cara de perro, pero sí que bueno, son negociacións complicadas, traballadas e fácil nunca é, non? Porque ao final están rivalizando tres universidades por los cartos que a Xunta lles pode ofrecer. O que está claro é que o derrube de parte da fachada da residencia do Colexio Maior San Clemente sí que ten que ver moito con ese abandono que hai por parte das administracións públicas para axudar a outra entidade pública, non, como son as universidades. A Universidade de Santiago ten un patrimonio histórico cultural que non é só da universidade de toda Galicia, que precisa de axudas, precisa o compromiso das administracións, e aquí quero deixar claro, sobre todo da administración galega, que é a que deberá ter as competencias.
0: Marta, a túa facultade non está moi lonxe.
6: Pois comparto plenamente tamén o que acaba de decir, ¿no? Eu creo que aquí a Xunta de Galicia, que é a administración que ten que estar á altura, ¿no?, tamén das demandas das universidades públicas, e nomeadamente a nosa Universidade de Santiago de Compostela, centenaria cinco veces, pois ten un patrimonio histórico extraordinario. E, bueno, eu creo que ver caer, ¿no?, unha estructura, unha infraestructura tan simbólica e relevante como é o Colexio Fonseca, que leva moitos anos tamén en este desleixo. Entón creo que nesta negociación que agardo chegue a bo porto, pois haxa unha partida fundamental tamén para cubrir o patrimonio histórico. A Universidade de Vigo e da Coruña teñen outras necesidades e outras coincidentes, pero esta do patrimonio histórico é moi específica da nosa universidade, non?
0: A ver que fai o goberno galego, quen quere intervir?
1: Eu agardo que se contemple esa singularidade que ten a USC con ese patrimonio histórico, con oito edificios impresionantes dentro do casco histórico, cun campus sur, unha residencia na que todos os que crecimos aquí vivimos e disfrutamos dela, e está integrada a Universidade na cidade, co cal esa singularidade ten que debería facerse notar nesa negociación.
0: Por la seguridade de todos, tamén dos estudantes de secundaria, que andan por aí polo campus sur.
2: Sí, e eu supoño que tamén polas necesidades de que os espazos se lles dea un sentido, unha vida, ¿no? E o que era unha residencia que volva a ser unha residencia que se restaure, lógicamente coas características, como decía Pedro, de estruturas históricas que merecen un tratamento especial, pero hai que pôr en valor todos estes edificios. É como si tuviéramos aí a catedral e pecháramos as portas e que a xente a mirara por fora e deixara de ter un sentido simbólico e que, aparte deso, pois se pudera utilizar. Oxalá se recupere canto antes, e eu confío que desde Román aos tres persoas que exercen a reitoría poidan chegar a un acordo rápido e se restaure xa neste curso esta edificación.
0: Bueno, pois a financiación das universidades, as eleccións municipais, Madeira para esta tertulia de xoves, Madeira para cada cita de Xoves Novo e por hoy Santiago. Graciñas a Noa, a Manolo, a Pedro e Marta, dende aquí un bico para ti de parte de todos.
6: Un bico para todas, todos.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: posible. Música para os máis cativos e un fin de semana enteiro pensado para os amantes do videoxogo. Mañá vernes 11, os máis pequenos teñen unha cita ineludible. Son Animal, de Paco Nogueiras, na Casa de Cultura de Berta Miráns, ás 6 da tarde, dentro do programa Apego. O artista convirte os sons do can, do gato, da vaca ou da galiña en cancións que viaxan por diferentes estilos. El mesmo Paco Nogueiras anima cativada a pasalo como nunca.
1: Queridas amigas, queridos amigos, un prazer ir a Berta Miráns a cantar e a bailar con vos. Moitas grazas pola acollida, porque parece que o auditorio vai a estar completo. Así que, nada, gardad enerxías, moitas grazas ao programa Apego do Concello de Ames, e vémonos este venres cantando, bailando, a ritmo dos animais.
0: O sábado 12 chega pisando forte, arrincamos como sempre co Mercado de Horta Artesanía na Praza de Maía de Berta Miráns de 10 a 1 e media para levar a casa o mellor producto de proximidade. Pero o grosso da xornada chega despois coa estrea de Ames Gaming no pabillón do Milladoiro dende as 12 ata as 8 da tarde, unha primeira edición pensada para todas as idades con videoxogos, xogos de mesa e ata un percorrido pola historia da cultura digital. Ese es competitivo apunta porque haberá torneos de Brawl Stars, de EA Sports FC26 e de Mario Kart con premios que chegan aos 90 euros. Inscríbete xa co código QR do cartel ou faino ali mesmo o propio día. E para rematar a xornada no anexo a pabillón, sobe o telón o distrito 13-17, Misiles, entre as 7 e as 9 da noite. Casiña branca, que o sol entre pola porta, e que xa nunca se va. Un venres para os máis pequenos e un sábado enteiro para os gamers, e toda a información, como sempre, actualizada na web do Concello. Iso é todo.

0: comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Ven, ven, ven. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos, ven a Ocasión Plus. Ven.
1: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
2: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Que tal? Boa tarde. Este 10 de setembro conmemorase o Día Mundial para a Prevención do Suicidio, unha data para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Galicia continúa encabezando as estatísticas de suicidio en España e semella que xa case asumimos que se trata dunha realidade imposible de cambiar, que se chove moito e hai pouca luz, que se somos unha poboación embellecida ou que os galegos somos xente moi pechada. Son mantras que non axudan en nada e que nos obrigan a preguntarnos se estamos facendo o suficiente. Nos últimos anos anunciáronse plans, estrategias e campañas institucionais, pero os datos seguen a mostrar unha situación preocupante. E cando as cifras non melloran, cómpre cuestionar a eficacia desas medidas e reclamar máis recursos, máis coordinación e tamén unha avaliación rigorosa dos resultados. Isto no que toca as administracións, pero non debemos esquecer que o suicidio segue envolto en silencios e prexuizos que dificultan pedir axuda e ofrecer apoio. Previr significa tamén escoitar, acompañar e estar atentos aos cambios de comportamento. Unha tarefa na que todos podemos botar unha man. De seguido afondamos neste asunto. Antes repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manténse alerta por escaseza de auga.
1: Nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña ata o límite con Arteixo tamén se mantén a ampliación de medidas equivalentes sen chegar a declarala no subsistema de Baiona e esténdese a prealerta a Ferrol e Zamáns. En total son 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta.
0: E a Federación Rural Galega pide a Xunta medidas ante os prexuizos que precisamente a seca está causando nas súas explotacións.
1: Reclaman axudas extraordinarias ante a previsible escaseza de alimentos nos vindeiros meses, ademais de medidas estruturais que permitan adaptar as explotacións agrarias galegas á nova realidade do cambio climático. Así mesmo, piden a creación de mecanismos de diálogo co sector agrario, organizacións e profesionais para conseguir facer fronte a todos os retos presentes e futuros.
0: Está en marcha un amplo operativo na busca de dúas persoas presuntamente desaparecidas na praia das Catedrais.
1: Foi tras o aviso dun particular que alertou o persoal da praia de que vira dúas persoas que podían estar atrapadas nunhas rochas. A policía local apunta que podería tratarse dunha falsa alarma, aínda así continúa a súa busca cun amplo operativo ao que se sumou en último lugar un helicóptero.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Galicia pechaba o ano 2025 con 303 mortes por suicidio. Son tres máis que no ano anterior, un lixeiro incremento que confirma que este segue a ser un dos principais problemas da saúde pública na comunidade. Segundo os datos do Instituto de Medicina Legal de Galicia, Galicia rexistrou 303 mortes por suicidio ao longo do ano pasado fronte ás 300 contabilizadas en 2024. Son cifras moi superiores, por exemplo, os mortos que causan os accidentes de tráfico ou as mortes violentas como os homicidios ou os asasinatos. Ademais, Galicia manténse entre as tres comunidades con maior taxa de incidencia canda Asturias e Canarias. Neste Día Mundial para a Prevención do Suicidio, saudamos o psicólogo clínico Miguel Anxo García, membro tamén do Movemento Galego da Saúde Mental. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade segue a cabeza de España nesa taxa de suicidios. Hai factores demográficos, sociais ou territoriais que expliquen esta realidade?
2: Pois é algo que nos gustaría saber, porque en Galicia, nos decímolo no comunicado deste ano, pero xa dixemos en anos anteriores, temos un descoñecemento do que é o que está provocando as mortes por suicidio. Hai que recordar que cando a Organización Mundial da Saúde no 2013, na Asamblea Mundial da Saúde, onde están todos os países representados, trazou o plan para a prevención do suicidio, considerando o mesmo como un dos grandes problemas de saúde pública a nivel mundial, un dos primeiros requisitos que puxo para o plan e para elaborar os plans parciais, é dicir, os plans que corresponde a cada Estado-nación ou a cada comunidade, estableceu que o primeiro que se necesitaban eran datos de calidad. En este momento, os datos que temos en Galicia siguen sendo os mesmos datos que podía haber na década dos 90 ou dos 80, é dicir, datos de mortandade por provincias, mortandade por edades, sexo e pouco máis. Quere dicir que, entonces, a hora de buscar esas cousas que clásicamente se buscaban sobre determinantes, digamos, desde climáticos hasta condicións de vida, non temos máis que intuicios porque os datos que se recollen sobre as causas de mortandade non constan, no cal para nós é un problema moi serio que teñen que abordarse por parte da Administración Autonómica, é dicir, investigar cada caso para saber que é o que determina que unha persona tome a decisión de sacarse a vida.
0: Entendo, Tom, que poderíamos considerar que hai un pouco de deixadez da Administración neste sentido.
2: Sin lugar a dudas, é dicir, a Administración está en... temos unha impresión que unha vez que sacou aquel plan de prevención do suicidio no ano 2017, como consecuencia, entre outras cousas, de que o Movemento Galego de Saúde Mental sacou o tema á rúa, dentro de 2017 houve moi pouquiñas novedades en atención ao suicidio en Galicia. E, de feito, a día de hoxe está sin avaliar ese plan e, por tanto, sin poder determinar que accións dese plan conlevan algunha contribución positiva á prevención e cales son perfectamente inútiles. Se miráramos as cifras globais, estamos nunha situación neste ano peor que a do ano anterior e, a máis, peor nun aspecto que a nós nos ten moi preocupados e que hoxe non aparece salientado que nos deramos conta en ningún lugar, incluída a intervención do propio Conselleiro de Sanidade, que aumentou a mortandade nas franxas de edade máis novas. Así, vou recordar que se no ano 2024 morreran en Galicia na franxa de edade de 0 a 20, tal cual presenta os datos o Instituto de Medicina Legal, que é a entidade fiable en estas cuestións. Sí. Se de 0 a 20 no 2024 era unha persona morta, no 2025 houve 11. Se na franxa de edade de 21 a 30 no 2024 foran 16, no 2025 foron 19. E se na franxa de edade 31 a 40 no 2024 foran 17, no 2025 foron 23. É dicir, eso é un dato moi preocupante. Quere dicir que incrementara a mortandade por suicidio nas franxas de idade máis baixas da poboación.
0: O fío destes datos podemos concluir entón que ese plan de prevención, que as políticas públicas non están funcionando para previr o suicidio.
2: Bueno, están sin avaliar. Quero dicir que, dende logo, non sabemos como están afectando, digamos, a reducción ou non da mortandade. É dicir, sabemos que se reduciu, pero non sabemos se hai unha contribución ou non do plan de prevención, porque está sin avaliar. Non sabemos decir se estamos igual, é dicir, se a existencia do plan de prevención modificou as tendencias que estaban seguindo ou non. Non se invertiu nada, prácticamente nada, en investigar que ocurre co suicidio na nosa comunidade autónoma. Simplemente se toman os datos e se fan cousas.
0: Falase moito de que os trastornos mentais son un dos factores de risco, pero non sei se tamén o están a ser cada vez máis condicionantes sociais ou económicos. Refírome, vostede aludía antes, a non poder ter unha vivenda ou un traballo.
2: Sí. Mira, cando fora o 2014, asistíramos a unha modalidade de suicidio que non era desconhecida, que era a precipitación de personas cando viña a comisión para o alzamento. É dicir, botar fora a xente das viviendas. É dicir, porque era unha condición escandalosa que se estaba producindo e, sin embargo, as autoridades, de un color e de outro, estaban mirando para outro lado. Entón, efectivamente, as condicións de vida das personas, as condicións da súa existencia, porque tamén ten moito que ver con que lles ocupa a cabeza. Por exemplo, en estes momentos, os niveles de tensión existentes a nivel social, o nivel de violencia, é dicir, que está presentándose cotidianamente na nosa sociedade e nos espacios institucionais, e a cuestión da vivenda, a cuestión do empobrecemento progresivo no que está a población. Todas estas condicións están creando o caldo de cultivo para que asistamos a outro pico epidemiolóxico na mortandade por suicidio nos próximos anos. É dicir, estánse dando moi malas condicións sociais e incido nunha cuestión especial: xenofobia, racismo e o nivel de violencia intrainstitucional que existe entre os axentes políticos están creando unha moi mala condición social para que as persoas máis fráxiles, as persoas, entre comillas, máis diferentes de outras, etc., teñan un lugar, é dicir, que lles permita vivir e soportar o sufrimento que xa vai consigo na vida. É dicir, insisto en esta cuestión de que o suicidio non é nin tan misterioso e que as causas, efectivamente, o sufrimento intolerable para unha persona son, a pouco que un empece a revisar, se poden identificar na súa vida. E, efectivamente, as condicións sociais son determinantes moi poderosos.
0: Miguel Anxo García, psicólogo clínico e membro do Movemento Galego da Saúde Mental, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
2: Outro, chao.
0: Por certo, que en apenas uns minutos, ás 8 da tarde, na Praza de Praterías de Santiago, o Movemento Galego da Saúde Mental dará unha badalada por cada persoa que morreu por suicidio o ano pasado. Unha iniciativa que levan anos repetindo neste 10 de setembro. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
3: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena SER.
4: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento. No te compliques. Vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
5: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
6: ¡Ya está aquí de nuevo! ¡Prepárate! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta para tu noche inolvidable en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
7: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
8: Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede da Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
9: Láser, el sonido de la vida.
0: A demanda de vivenda pública medra na nosa comunidade en plena crise habitacional. Cada vez son máis os que se anotan no rexistro da Xunta. 84% desas persoas concéntrase nas provincias da Coruña e de Pontevedra e a metade aposta polo alugueiro. Uns datos que se poñían hoxe de relevo no Foro Internacional que organiza a Universidade de Santiago en colaboración co Consello Económico e Social, en o que se advirte Xeli do maior número de vivenda baleira en Galicia respecto á media estatal.
1: Os expertos consideran fundamental coñecer o perfil das persoas que están inscritas nese rexistro para datar o mercado inmobiliario. María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago, considera unha boa noticia que Galicia impulsara a vivenda pública tras varios anos de parón, aínda que pide fixarnos en territorios como Cataluña, que nos levan décadas de vantaxe.
10: Que no rexistro de demandantes temos máis de 30.000 persoas, non? Agora en setembro, con datos de setembro de 2026, que non é unha cifra menor, nos o que decimos é que sería ideal poder coñecer ese perfil de demandantes, non? De persoas que están apuntadas no rexistro precisamente para definir cal é o tipo de vivenda que sería idónea construir.
1: Pongo foco tamén na rehabilitación necesaria para poñer en marcha vivendas baleiras. Galicia ten un 14% máis deste tipo de inmobles que a media das comunidades autónomas.
0: Dos problemas para acceder a unha vivenda falábase na primeira sesión de control parlamentaria este mércores, na que BNG e PSOE lle afeaban a Alfonso Rueda a súa ausencia do Consello da Xunta para ir a un acto de partido en Madrid. Unhas queixas ás que respondía hoxe a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado.
11: Ceuta é España. Eu non sei realmente cal é o problema. Eu xa sei que a señora Pontón prefire as manijarrais. Prefiren, pois eso, estar na rúa berrando outras cousas ou atacar as sedes do Partido Popular, pero nós creo que estamos onde temos que estar.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
12: Dis que xa se acabou o verán e as vacacións. E xa tuvo lugar a primeira reunión do goberno do presidente Rueda. Houbo reunión, pero non houbo presidente na reunión. O presidente Rueda tuvo que tomar unha difícil decisión. Renunciar a presidir a reunión do seu goberno, do goberno da Xunta de Galicia, do goberno do seu país, para irse a Madrid a un desayuno informativo co presidente da cidade autónoma de Ceuta e con un montón máis de líderes do Partido Popular. Nun desayuno, que foi desayuno, pero tuvo pouco de informativo e moito de acto do Partido Popular. O presidente Rueda escolleu o seu partido porque Galicia xa está atendida da sobra. Quixo casualidade que esta mesma semana souberamos que hai cucarachas no Hospital Xeral de Santiago E que saíran os datos do informe PISA, que se ben deixan a Galicia, máis ou menos, na media de España, indican unha clara tendencia baixa nos resultados. Dinden da Xunta que a culpa é dos socialistas, que a culpa dos nenos, que están todo o día no teléfono e nas redes sociales, e das pantallas. Que non digo que non, pero a ver se tamén ten algo que ver que esteamos gastando agora mesmo en educación menos do que gastábamos, do que investíamos no ano 2009. A ver se vai ser eso tamén, presidente.
0: Falamos agora de música e de saúde. Do proxecto Sensoxenoma que se desenvolve na Universidade de Santiago e que afonda en como os estímulos sensoriais producen cambios moleculares no noso corpo, Íñigo Caínzos.
13: Un proxecto que segue medrando e que cumple 5 anos con máis de 5.000 cidadáns participantes nos concertos, 1.500 doantes e 20.000 mostras recollidas. Comezaron polas de sangue e de saliva e tamén agora coas bagoas. Un proxecto que comezou cunha pregunta: que efectos ten a música no noso organismo e como afecta as moléculas do noso corpo. 5 anos despois, o proxecto evidenciou que hai unha serie de efectos, agora queren afondar en cales son e nos porqués. Antonio Salas é un dos investigadores principais.
14: El proxecto Sensogenoma que tenemos ahora no tiene absolutamente nada que ver con aquella pregunta inicial. Tanto es así que tuvimos que crear el concepto Sensogenoma. No existía eso. No existía porque había cero artículos publicados y tuvimos que generar un concepto. Y ese concepto es lo que conocemos como Sensogenoma. Hoy sabemos que efectivamente los genes responden de manera diferencial, se activan más o menos dependiendo del estímulo musical.
13: Tamén está os mandos da investigación o doutor Federico Martinón, que fala dunha pegada molecular medible na música que é diferente entre persoas e que tamén varía en función de se hai ou non enfermidades e certas patoloxías. Di que a música en sí non serve para curar, pero sí que permite desvelar bases biolóxicas para conseguir avances sanitarios.
15: La música produce una huella molecular medible. La segunda gran lección es que no todo el mundo responde biológicamente igual al estímulo musical. Lo hemos estudiado en personas sanas, lo hemos estudiado en personas con Alzheimer y trastornos similares. Y la tercera gran lección es que este cambio biológico que la música induce en las personas no se limita solo a los genes. Ahora estamos viendo otros marcadores y en concreto proteínas.
13: O seguinte concerto será o día 25, de novo entre Real Filarmonía e a Banda Municipal, no auditorio, con entradas gratis que poden retirarse xa e tamén con prezo aberto para os que queiran doar voluntariamente. Isabela García, da Real Filarmonía.
16: A música leva precisamente facendo estos séculos, buscando novas maneiras de decir o que as palabras non achegan a...
0: Este proxecto Sensoxenoma que se desenvolve na Universidade de Santiago. E antes de marchar, un apunte para todos os cinéfilos, e hai data para a Semana do Cine de Lugo que se presentaba hoxe na cidade da Muralla. Radio Lugo, Juan Carlos Rodríguez.
17: Presentouse a 48ª edición da Semana de Cine de Lugo, que cun cartel de Diego As que rende homenaxe ao centenario do nacemento de Marilyn Monroe celebrarase do 21 ao 26 de setembro. Serán 130 películas. Haberá espazo para o cine español inédito, para o cine documental e para o público infantil, como todos os anos. E o cine galego terá un protagonismo especial con case 50 películas en cartel, toda a producción que se fixo en Galicia. Destaca no programa a sección do mellor do ano, que agrupa a xuízo dos organizadores os 6 mellores films de 2025 e, por suposto, a sección oficial, na que compiten 6 películas. Manuel Curiel é o director do festival.
18: Coido que son das interesantes que hai en este momento e das que podemos localizar porque hoy está todo na mão das grandes productoras de televisión. E son elas as que mandan.
0: Gracias, Juan Carlos. Pechamos con música. Para darlles conta dunha nova edición da clásica fiesta ochentera que volve a Santiago, será o próximo 10 de outubro na Sala Capitol. Festa que terá os mandos os DJs Jorge Sánchez e Juan Borrás, que dende los 40 Classic virán a Santiago para facer vibrar a todos os amantes da música dos 80 e dos 90. Así chegamos ao remate desta Ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
3: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
19: Seremos muy directos.
20: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
19: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
20: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
21: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro, para nosotros, el mejor paté del mundo.
22: Pates la piara, más buenos que el pan.
23: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
24: Pues yo solo oigo la carretera.
25: Claro, al conducir se recarga solo.
26: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
27: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
28: ¿De casa? ¿De país?
29: De novia.
28: ¿De pareja? ¿De banco?
29: De familia.
28: ¿De canal?
29: De cara.
28: ¿De compañero de mus?
29: De religión.
28: ¿De colonia?
29: De Dios.
28: ¿De mentalidad? ¿Cómo continúas la frase? Quiero cambiar de...
30: Hay que cambiar las sábanas.
29: Sí.
28: ¿Y por qué? Ahora me toca
31: a mí cambiar. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
28: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro. Quiero cambiar de... En la SER.
31: El Faro, con Mara Torres. La Ventana, con Carlos Francino.
13: Esta noche El Faro, efectivamente, pero ahora seguimos en La Ventana y toca repasar...
32: Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
13: Pues dale, Isaías.
33: Vamos con ello.
13: Venga.
33: Bueno, vamos a ver, terminamos el día en La Ventana. Vamos a ver cómo lo comenzabas. Así anunciabas los contenidos del programa esta mañana en Hoy por Hoy.
13: Hoy vuelve también Raúl Pérez, que nunca viene solo.
34: Buenas tardes.
13: Hola, Mar.
34: Una cosa antes.
13: ¿No has dejado de hacer antena para preparar el Hoy por Hoy? Hace días que no te escuchamos.
34: Va a ser muy exigente, con lo cual yo estoy agotado. Estoy jodido, Carlos.
13: ¿Qué te pasa?
34: Creí que tenía la voz más grave y sensual de la radio, pero me equivocaba. Carlos, mira. Me han pasado por redes un vídeo de un joven hondureño que se llama Estefano Rubio y atentos a cómo suena su voz.
35: Estefano, ¿qué edad tenés?
36: 17 años.
35: ¿Cómo nació tu curiosidad por
13: Bueno, fantástico.
34: Qué cabrón, Raúl.
33: Qué cabrón, Raúl, sí, decía Aymar, sí. Y no sabía lo que venía después, porque hoy ha venido Raúl con Marlaska, tras el escándalo de la lista de periodistas fichados según su adscripción política o ideológica, y ha venido para pedir perdón, pero...
13: Ministro Marlaska, ¿algo que decir?
37: Buenas tardes, Carlos. Bueno, sí, lo primero es que sinceramente pido perdón.
13: Bueno, eso último está bien. Ese es un gesto que le honra, ministro.
37: Perdón porque faltan nombres, concretamente de la SER.
13: ¿De la SER? ¿De la SER?
37: Carlos de Ita. ¿Dónde va con esa grabadora grabando pajaritos? Graba conversaciones privadas. Es el Villarejo 2.0. Aymar Bretos. Uy, sus iniciales AB no mienten. Aberchale.
33: Bueno, lo de Carlos Reyita como el Villarejo de la radio, desde luego parecería una distopía. La cuestión es que tenemos otras reales que lo son. Por ejemplo, la promesa de Trump de prometer comprar votos.
38: Trump les ha ofrecido 5.000 euros a cada estadounidense si su partido gana las elecciones dentro de 2 meses. Es que es la compra de votos. Al soborno, directamente, al soborno de los estadounidenses.
39: If the Republicans win the House of Representatives,
40: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos,
39: I will issue a dividend,
40: otorgaré un dividendo a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América de $5.000.
39: For $5,000.
33: Y esta mañana tomaban el pulso inmediatamente dos contertulios, Carlos Sánchez y Jesús Maraña, que decían...
0: Bueno, yo creo que estamos ante el enésimo episodio de la decrepitud, decadencia, de un político botarate, ¿no? Yo creo que eso nos sirve para echar de menos lo que era la política que algunos llamaban aburrida, moderada, institucional. Es una compra de voto directa que se aprovechará de la inmensa mayoría de gente que habla con escasos recursos, con menos recursos en una nación que tiene la economía en serios problemas, ¿no? No sé qué nos queda ya por ver de Donald Trump.
1: Bueno, esto es la mercantilización llevada al clímax de la democracia. El voto también tiene un precio y lo hace con dinero público, por supuesto, ¿no? Es un dislate que efectivamente yo creo que hace, no sé, 10 años nos habría parecido una distopía en cualquier serie de Hollywood, ¿no? Bueno, pues el señor Trump decide que también se compran los votos, como todo lo demás, que es su prioridad.
2: Una distopía sería una Europa o un mundo gobernado por la ultraderecha que se está colando por todos los rincones. Y claro, pasan tantas cosas que a veces pues nos olvidamos de que la ultraderecha, boquito nazi, pues ha ganado un Länder alemán. Hemos hablado con el periodista y escritor Paco Cerdá, que escribe hoy en El País un artículo titulado «Hitler ya lo dijo, yo soy la última oportunidad», que nos decía en la ventana, suena a cosas que estamos viendo en el presente.
3: Lo dijo en los últimos días en los que él ya estaba dentro del búnker, mientras se derrumbaba todo por culpa de su obra delirante. Y todavía en ese momento él se presentaba y se vendía así como la última oportunidad para que Europa no perdiera sus esencias, y creo que nos resuena a estos nuevos populismos que siguen ofreciendo esa misma oferta estúpida, de nuevo apelación.